nye festivalide. Gjeka den festebe. Valgte jeg då kjøpe med skapte. Danse på appen igjen. Gjese ledan børe mest igjen. Innan vi er leder